0: 3/4 of a cup of unsalted butter. We have 1 teaspoon of baking soda, 1/2 teaspoon of salt. We have 2 teaspoons here of vanilla, 3/4 teaspoon of baking powder. And then these 4 ingredients up here comprise our chocolate sour cream frosting, which is so, so tasty. So here we have 1/4 cup of unsalted butter, 1 cup of semi-sweet chocolate pieces, 2.5 cups of powdered sugar, and 4 ounces or 1/2 ounce container of salt.
1: Deze droom was echter een ander geval. Deze wereld die Xavier vervulde, stond juist vol van details. Hij was in het park, zat aan het water onder de treurwillig en gaf stukjes chips aan de eenden en eekhoorns. Hij had net hard gelopen en zat zwaar hijgend ademend. Ineens voelde hij dat er een ander aanwezig was in zijn droom en onderzoekend draaide hij zich om. De 106
2: Hot Lava. Hot Lava.
1: Die billen schreeuwden aan de stem die ze moesten bevoelen. Om een hete vochtige tong die ze zou nat likken en om een lange, dikke, onbesneden pik om ertussen te steken.
3: Kijk die enjo ete ewe enmo efa bago. Kaki,
4: kaki, enyo,
3: enyo,
4: eten, ewe,
3: eten,
4: enwo, efa,
3: ewe,
4: bago, kaki,
3: enwo,
4: enyo, eten,
3: efa,
4: ewe, enwo,
3: bago,
4: efa, bago.
3: Kaki,
4: kaki,
5: kaki, enyo,
4: enyo,
5: eten, ewe,
3: enyo,
4: eten,
5: enwo, efa,
4: ewe,
5: bago, kaki,
3: eten,
4: enwo,
5: enyo, eten,
4: efa,
5: ewe, enwo,
3: ewe,
4: bago,
5: efa, bago,
4: kaki,
5: kaki, enyo,
3: enwo,
4: enyo,
5: eten, ewe,
4: eten,
5: enwo, efa,
3: efa,
4: ewe,
5: bago, kaki,
4: enwo,
5: enyo, eten,
3: bago,
4: efa,
5: ewe, enwo,
4: bago,
5: efa, bago.
3: Kaki,
4: kaki,
5: kaki,
6: kaki, enyo,
5: enyo,
6: eten, ewe,
4: enyo,
5: eten,
6: enwo, efa,
5: ewe,
3: bago, kaki,
5: enyo,
4: eten,
5: enwo,
6: enyo, eten,
5: efa,
6: ewe, enmo,
4: ewe,
5: bago,
6: efa, bago,
5: kaki,
6: kaki, enyo,
3: eten,
4: enwo,
5: enyo,
6: eten, ewe,
5: eten,
6: enwo, efa,
4: efa,
5: ewe,
6: bago, kaki,
5: enwo,
6: enyo, eten,
3: ewe,
4: bago,
5: efa,
6: ewe, enwo,
5: bago,
6: efa, bago,
4: kaki,
5: kaki,
6: kaki, enyo,
5: enyo,
6: eten, ewe,
3: enwo,
4: enyo,
5: eten,
6: enwo, efa,
5: ewe,
6: bago, kaki,
4: eten,
5: enwo,
6: enyo, eten,
5: efa,
6: ewe, enwo,
3: efa,
4: ewe,
5: bago,
6: efa, bago,
5: kaki,
6: kaki, enyo,
4: enwo,
5: enyo,
6: eten, ewe,
5: eten,
6: enwo, efa,
3: bago,
4: efa,
5: ewe,
6: bago, kaki,
5: enwo,
6: enyo, eten,
4: bago,
5: efa,
6: ewe, enwo,
5: bago,
6: efa, bago.
3: Kaki,
4: kaki,
5: kaki,
6: kaki,
7: kaki, enyo,
6: enyo,
7: eten, ewe,
5: enyo,
6: eten,
7: enwo, efa,
6: ewe,
7: bago, kaki,
4: enyo,
5: eten,
6: enwo,
7: enyo, eten,
6: efa,
7: ewe, enwo,
5: ewe,
6: bago,
7: efa, bago,
4: kaki,
7: kaki, enyo,
3: enyo,
4: eten,
5: enwo,
6: enyo,
7: eten, ewe,
6: eten,
7: enwo, efa,
5: efa,
6: ewe,
7: bago, kaki,
6: enwo,
7: enyo, eten,
4: ewe,
5: bago,
6: efa,
7: ewe, enwo,
6: bago,
7: efa, bago,
5: kaki,
6: kaki,
7: kaki, enyo,
6: enyo,
7: eten, ewe,
3: eten,
4: enwo,
5: enyo,
6: eten,
7: enwo, efa,
6: ewe,
7: bago, kaki,
5: eten,
6: enwo,
7: enyo, eten,
6: efa,
7: ewe, enwo,
4: efa,
5: ewe,
6: bago,
7: efa, bago,
6: kaki,
7: kaki, enyo,
5: enyo,
6: enyo,
7: eten, ewe,
6: eten,
7: enyo, efa,
3: ewe,
4: bago,
5: efa,
6: ewe,
7: bago, kaki,
6: enyo,
7: enyo, eten,
5: bago,
6: efa,
7: ewe, enyo,
6: bago,
7: efa, bago,
4: kaki,
5: kaki,
6: kaki,
7: kaki, enyo,
6: enyo,
7: eten, ewe,
5: enyo,
6: enyo,
7: enyo, efa,
6: ewe,
7: bago, kaki,
3: enyo,
4: enyo,
5: eten,
6: enyo,
7: enyo, eten,
6: efa,
7: ewe, enyo,
5: ewe,
6: bago,
7: efa, bago,
6: kaki,
7: kaki, enyo,
4: eten,
5: enyo,
6: enyo,
7: eten, ewe,
6: eten,
7: enyo, efa,
5: efa,
6: ewe,
7: bago, kaki,
6: enyo,
7: enyo, eten,
3: efa,
4: ewe,
5: bago,
6: efa,
7: ewe, enwo,
6: bago,
7: efa, bago,
5: kaki,
6: kaki,
7: kaki, enyo,
6: enyo,
7: eten, ewe,
4: enwo,
5: enyo,
6: eten,
7: enyo, efa,
6: ewe,
7: bago, kaki,
5: eten,
6: enyo,
7: enyo, eten,
6: efa,
7: ewe, enyo,
3: bago,
4: efa,
5: ewe,
6: bago,
7: efa, bago,
6: kaki,
7: kaki, enyo,
5: enwo,
6: enyo,
7: eten, ewe,
6: eten,
7: enyo, efa,
4: bago,
5: efa,
6: ewe,
7: bago, kaki,
6: enwo,
7: enyo, eten,
5: bago,
6: efa,
7: ewe, enyo,
6: bago,
7: efa, bago.
6: Kaki. Kaki. Enyo.
7: Enyo.
6: Eten ewe.
3: Enyo.
7: Eten.
6: Enyo efa.
7: Ewe.
6: Bago kaki.
5: Enyo.
3: Eten.
7: Enyo.
6: Enyo eten.
7: Efa.
6: Ewe enyo.
3: Ewe.
7: Bago.
6: Efa bago.
7: Kaki.
6: Kaki enyo.
3: Enyo.
5: Eten.
3: Enyo.
7: Enyo.
6: Eten ewe.
7: Eten.
6: Enyo efa.
3: Efa.
7: Ewe.
6: Bago kaki.
7: Enyo.
6: Enyo eten.
5: Ewe.
3: Bago.
7: Efa.
6: Ewe enyo.
7: Bago.
6: Efa bago.
3: Kaki.
7: Kaki.
6: Kaki enyo.
7: Enyo.
6: Eten ewe.
3: Enyo.
6: Eten.
5: Enyo.
3: Enyo.
7: Eten.
6: Enyo efa.
7: Ewe.
6: Bago kaki.
3: Eten.
7: Enyo.
6: Enyo eten.
7: Efa.
6: Ewe enyo.
5: Efa.
3: Ewe.
7: Bago.
6: Efa bago.
7: Kaki.
6: Kaki enyo.
3: Enyo.
7: Enyo.
6: Eten ewe.
7: Eten.
6: Enyo efa.
3: Ewe.
5: Bago.
3: Efa.
7: Ewe.
6: Bago kaki.
7: Enyo.
6: Enyo eten.
3: Bago.
7: Efa.
6: Ewe enyo.
7: Bago.
6: Efa bago.
5: Kaki.
3: Kaki.
7: Kaki.
6: Kaki enyo.
7: Enyo.
6: Eten ewe.
3: Enyo.
7: Eten.
6: Enyo efa.
7: Ewe.
6: Bago kaki.
3: Eten.
6: Enyo.
5: Enyo.
3: Eten.
7: Enyo.
6: Enyo eten.
7: Efa.
6: Ewe enyo.
3: Ewe.
7: Bago.
6: Efa bago.
7: Kaki.
6: Kaki enyo.
5: Eten.
3: Enyo.
7: Enyo.
6: Eten ewe.
7: Eten.
6: Enyo efa.
3: Efa.
7: Ewe.
6: Bago kaki.
7: Enyo.
6: Enyo eten.
3: Efa.
5: Ewe.
3: Bago.
7: Efa.
6: Ewe enyo.
7: Bago.
6: Efa bago.
3: Kaki.
7: Kaki.
6: Kaki enyo.
7: Enyo.
6: Eten ewe.
5: Enyo.
3: Enyo.
7: Eten.
6: Enyo efa.
7: Ewe.
6: Bago kaki.
3: Eten.
7: Enyo.
6: Enyo eten.
7: Efa.
6: Ewe enyo.
3: Ewe.
6: Bago.
5: Efa.
3: Ewe.
7: Bago.
6: Efa bago.
7: Kaki.
6: Kaki enyo.
3: Enyo.
7: Enyo.
6: Eten ewe.
7: Eten.
6: Enyo efa.
5: Bago.
3: Efa.
7: Ewe.
6: Bago kaki.
7: Enyo.
6: Enyo eten.
3: Bago.
7: Efa.
6: Ewe enyo.
7: Bago.
6: Efa bago.
3: Kaki.
5: Kaki.
3: Kaki.
7: Kaki.
6: Kaki enyo.
7: Enyo.
6: Eten ewe.
3: Enyo.
7: Eten.
6: Enyo efa.
7: Ewe.
6: Bago kaki.
5: Enyo.
3: Eten.
7: Enyo.
6: Enyo eten.
7: Efa.
6: Ewe enyo.
3: Ewe.
7: Bago.
6: Efa bago.
7: Kaki.
6: Kaki enyo.
3: Enyo.
6: Enyo.
5: Eten.
3: Enyo.
7: Enyo.
6: Eten ewe.
7: Eten.
6: Enyo efa.
3: Efa.
7: Ewe.
6: Bago kaki.
7: Enyo.
6: Enyo eten.
5: Ewe.
3: Bago.
7: Efa.
6: Ewe enyo.
7: Bago.
6: Efa bago.
3: Kaki.
7: Kaki.
6: Kaki enyo.
7: Enyo.
6: Eten ewe.
3: Eten.
5: Enyo.
3: Enyo.
7: Eten.
6: Enyo efa.
7: Ewe.
6: Bago kaki.
3: Eten.
7: Enyo.
6: Enyo eten.
7: Efa.
6: Ewe enyo.
5: Efa.
3: Ewe.
7: Bago.
6: Efa bago.
7: Kaki.
6: Kaki enyo.
3: Enyo.
7: Enyo.
6: Eten ewe.
7: Eten.
6: Enyo efa.
3: Efa.
6: Ewe.
5: Bago.
3: Efa.
7: Ewe.
6: Bago kaki.
7: Enyo.
6: Enyo eten.
3: Bago.
7: Efa.
6: Ewe enyo.
7: Bago.
6: Efa bago.
5: Kaki.
3: Kaki.
7: Kaki.
6: Kaki enyo.
7: Enyo.
6: Eten ewe.
3: Enyo.
7: Eten.
6: Enyo efa.
7: Ewe.
6: Bago kaki.
3: Enyo.
5: Enyo.
3: Eten.
7: Enyo.
6: Enyo eten.
7: Efa.
6: Ewe enyo.
3: Ewe.
7: Bago.
6: Efa bago.
7: Kaki.
6: Kaki enyo.
5: Eten.
3: Enyo.
7: Enyo.
6: Eten ewe.
7: Eten.
6: Enyo efa.
3: Efa.
7: Ewe.
6: Bago kaki.
7: Enyo.
6: Enyo eten.
3: Bago.
6: Efa.
5: Ewe.
3: Bago.
7: Efa.
6: Ewe enyo.
7: Bago.
6: Efa bago.
3: Kaki.
7: Kaki.
6: Kaki enyo.
7: Enyo.
6: Eten ewe.
5: Enyo.
3: Enyo.
7: Eten.
6: Enyo efa.
7: Ewe.
6: Bago kaki.
3: Eten.
7: Enyo.
6: Enyo eten.
7: Efa.
6: Ewe enyo.
3: Bago.
5: Efa.
3: Ewe.
7: Bago.
6: Efa bago.
7: Kaki.
6: Kaki enyo.
3: Enyo.
7: Enyo.
6: Eten ewe.
7: Eten.
6: Enyo efa.
5: Bago.
3: Efa.
7: Ewe.
6: Bago kaki.
7: Enyo.
6: Enyo eten.
3: Bago.
7: Efa.
6: Ewe enyo.
7: Bago.
6: Efa bago.
3: Kaki.
6: Kaki.
5: Kaki.
3: Kaki.
7: Kaki.
6: Kaki.
3: Kaki. Enyo.
6: Enyo.
3: Eten. Ewe.
7: Enyo.
6: Eten.
3: Enyo. Efa.
6: Ewe.
3: Bago. Kaki.
6: Enyo.
7: Eten.
6: Enyo.
3: Enyo. Eten.
6: Efa.
3: Ewe. Enyo.
7: Ewe.
6: Bago.
3: Efa. Bago.
6: Kaki.
3: Kaki. Enyo.
5: Enyo.
6: Eten.
7: Enyo.
6: Enyo.
3: Eten. Ewe.
6: Eten.
3: Enyo. Efa.
7: Efa.
6: Ewe.
3: Bago. Kaki.
6: Enyo.
3: Enyo. Eten.
6: Ewe.
7: Bago.
6: Efa.
3: Ewe. Enyo.
6: Bago.
3: Efa. Bago.
7: Kaki.
6: Kaki.
3: Kaki. Enyo.
6: Enyo.
3: Eten. Ewe.
6: Enyo.
5: Eten.
3: Enyo.
7: Enyo.
6: Eten.
3: Enyo. Efa.
6: Ewe.
3: Bago. Kaki.
7: Eten.
6: Enyo.
3: Enyo. Eten.
6: Efa.
3: Ewe.
4: Long white kidney. Dwarf lung. Refugee wax. Southern prolific. German wax. Extra early Wardwell wax. Wardwell kidney wax. Giant Yosemite. Speckled wax. Kidney. Garbanzo. Mary Washington. Martha Washington. Red Mexican small white wonderful. Golden wax. Cherokee wax. Valentine wax. Resistant kinghorn wax. White seeded whittle wax. Viking. Early wax. Golden yellow eastern butter wax. Romano bush. Blue Lake bush. Kentucky Wonder yellow wax. Sprite. Astro. Cascade. Blue crop. Slender white. Stringless green pod. Pole. Processor. Veneer. Tidal wave. Oregon slim green. Dwarf Kentucky wonder bush. Black Valentine. Bountiful stringless Missouri wonder pole. Ford hook 242. Dixie speckled butterbean. Dixie speckled butterbean. Dixie butterbean, white line of butterbean. Poplar pole. Thorough green early bush line of butterbean. Pencil pole, black line. Oh,